0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерше радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
15: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
13: Este é Radio Voz da Turquia.
5: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir da Turkia ovoz radio.
17: It Turkia hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.